0: kune ulombi mpela kuni mwingiseti nayenanga mpfhukeni rixile rixile ri tula mani kelela Jean Matsolo aka mavoko kunene a hi ngheni makeni
1: Inkomu
0: swinene bye bye.

Hika sisora shina di kasi 20 minutos ya mhlini e kupangela ta hetinsimo ta sonto na ulava kuva ulikarhi u tilungisela swa kuva u nga xeliwi kongoma a kerekeni.

sekuvakasi ve kumama ungu karma kwa ita yama shini pangla tam ranza mngisiti hivu nanga mla kambana mbana kuna vila kuva uva nisanto inene unga shiliwi loko ukongoma kirikini nkarlu.

Vem se shoshim sitore nze ka nima bulu ni vunanga la ka mbana mbana ka mishu wa sont. Vuni shu jansha u shiama samela nka ma shivula kuva nyamunta lomuka nchencha kuta isa kuya fika 30 grau centigredus. Indla leyo shumzuki nga mvulu loko hlantwa nyamunta mkisitore nze ka ampasa inga woma. Inga woma hakunene kuva kuta kufumela.